0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili za asubuhi. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Mazungumzo kati ya Iran na mataifa ya Guba kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz yaahirishwa. Droni ya Urusi yafanya shambulizi linalodaiwa kuilenga treni iliyokuwa imebeba wanadiplomasia. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi atahadharisha juu ya ongezeko la mivutano ulimwenguni. Habari kamili, Muscat. Oman imesema mkutano uliopangwa kufanyika leo Jumatatu kati ya Iran na nchi za Guba kuhusu mlango bahari unaozozaniwa wa Hormuz umeahirishwa. Wiki iliyopita wizara ya mambo ya nje ya Iran ilitangaza juu ya mkutano kuhusu hatima ya mlango huo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani ambao ungeandaliwa na Oman. Tehran ilisema Iraq na baadhi ya nchi za Guba zingeshiriki, ingawa haikutaja mataifa hayo. Hata hivyo hakuna nchi katika eneo hilo iliyothibitisha kushiriki, huko Bahrain ikitangaza wazi kuwa haitahudhuria. Waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri Al-Busaid hata hivyo aliandika katika mtandao wa X kwamba wataendelea kuwa na dhamira thabiti ya kuhimiza mazungumzo yatakayoleta utulivu na ushirikiano kudumu katika eneo hilo. Kiev. Urusi imeshambulia treni karibu na mpaka wa Ukraine na Poland jana Jumapili, muda mfupi baada ya maafisa waandamizi waliokuwa ziarani nchini Ukraine, wakiwemo mawaziri wakuu wa zamani wa Uingereza na Sweden, kuondoka kwenye eneo hilo. Shirika la reli la Ukraine limesema treni iliyokuwa imewabeba Boris Johnson, Carl Bildt na washauri wa masuala ya usalama kutoka nchi kadha za Umoja wa Ulaya ilikuwa imeondoka katika kituo cha Yahudin kilichoshambuliwa mapema kuliko ilivyopangwa. Limesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba Urusi ilikuwa ikilenga treni hiyo. Bildt, Johnson na maafisa hao wengine walikuwa Kiev kwenye mkutano wa Yalta European Strategy, kusanyiko la kila mwaka la viongozi na wataalamu wa kisiasa, biashara, usalama na vyombo vya habari. Hakukuwa na taarifa za vifo ama majeruhi kufuatia shambulizi hilo. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na migogoro ya hali ya hewa na athari zake kwa binadamu, huku akitoa wito kuimarishwa kwa ushirikiano na msaada kwa mataifa masikini. Akihutubia katika mkutano wa kilele wa mataifa yaliyoendelea na yanayoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi, Modi aidha ameonya juu ya matumizi ya teknolojia na madini muhimu kama silaha za kisasa, akisema hatua hiyo inaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema hayo akiwa na viongozi wengine wa BRICS akiwemo rais wa China Xi Jinping, rais wa Urusi Vladimir Putin na Masoud Pezeshkian wa Iran. Rais Xi Jinping wa China, inayochukua wenyekiti wa mzunguko, kwa upande wake alisema mfumo wa BRICS umetengeneza jukwaa lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani miongoni mwa nchi zinazoendelea. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Geneva. Mapigano makali yanayoendelea kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran yamesababisha karibu watu 1,086 kuyahama makazi yao, ikiwa ni kulingana na Umoja wa Mataifa jana Jumapili. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao nchini Yemen sasa imefikia 85,818, siku moja baada ya kutangaza kuwa watu 76,000 walikuwa wamekimbia tangu mwezi Julai. IOM imesisitiza kuwa zaidi ya watu 82,000 kati ya waliokimbia walilazimika kufanya hivyo tangu mwanzo wa mwezi Septemba, wakati waasi wa Houthi walipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya majeshi ya serikali yanayoungwa mkono na Saudi Arabia na hatimaye Indonesia. Shughuli ya kuwatafuta wahanga karibu 129 wa ajali ya kivuko bado inaendelea nchini Indonesia baada ya kupinduka kutokana na hali mbaya ya hewa katika bahari ya Java nchini Indonesia jana Jumapili. Karibu watu 108 wameokolewa na miili ya watu 6 tayari imepatikana, wakati operesheni ya utafutaji ikipanuliwa katika eneo ambalo kivuko hicho kilionekana mara ya mwisho. Maafisa walisema kivuko hicho kilichobeba zaidi ya watu 240 kilikuwa kikisafiri kutoka Surabaya, Java Mashariki, kwenda Banjarmasin katika mkoa wa Kalimantan Kusini. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya hapa mjini Bonn.
0: DW Makala yetu leo.
2: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndio maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndio hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi, lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
3: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani, kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba kuna that physical contact. Lakini sasa iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yako mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call namba na kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke na unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
2: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Kuna baadhi ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ilhali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu, lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa, akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii, lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema, vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi. Katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika, hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi, na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo, picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanza ni mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni, anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali, anahisi upweke.
4: Wakati mwingi unajipata ama najipata niko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba, sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote, iwe mchana, iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata, labda unaweza pata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa. Naambiwa ya kwamba saa mbili uingie, saa 11 jioni utoke, kazi ya mtandao iko hivyo. Usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
2: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi, na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke? Na mrejesha tena Victor Karani.
3: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za masuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao unasema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani tunapozungumzia upweke ni jambo ambalo ni swala pana sana.
2: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu, bali ni swala la afya ya jamii. Victor Karani tena.
3: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, masuala ya kutafuta kazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama wale wako katika hatari kubwa ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
2: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo wanajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka athari zake. Tina na Maindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
5: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile kukukoseshea amani, mimi husema mtu una block ambaye anakukoseshea amani, kwa sababu wengi ambao wanatukanana pale kwa social media hawakujui, hawakutambui. Sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya masuala ya kutukanwa, huyo mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
2: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoi mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
0: DW Vijana Tugutuke.
6: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia? Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi? Au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
7: Naitwa Arda Ali Juma, ni mkulima kutoka Kianga.
6: Asante Arda.
8: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
6: Asante Samir.
9: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
6: Asante Hussein.
10: Amina Ali Khamis Silima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
6: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samiri. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji? Hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia.
8: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kunda zake kusababisha kwamba uzalishaji uongezeke au nguwe ni kijana, lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii. Wengi tunapendelea vijana.
6: Asante Samire. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
10: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine, na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi ya wale wanaofuga wanyama na dudu. Asante.
6: Unakusudia kuku?
10: Kuku na ng'ombe kwa nafugani na kwa mayai pia.
6: Haya, tumsikilize bimfugaji. Ehe, Biwarda, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
7: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa, lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
6: Dhana unakusudia?
7: Dhana, ndiyo, dhana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
6: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Au wewe mtazamo wako ni upi?
9: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
6: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
7: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
6: Kwa namna gani?
7: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo, kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga, atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji, wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
6: Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
8: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia, unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao, unakuta pia analipa kodi. Still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
6: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo. Vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga? Ali Hamisi.
10: Ni kweli, sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lililopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika basi inakuwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
6: Asante Alhamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji?
9: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima na tunasema science na teknolojia wamekuwa, kwa hiyo tuna swala la AI, kwa hiyo tunapata ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
6: Asante. Haya, turudi kwa Alhamisi sasa. Ni fursa zipi unazoziona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar?
10: Fursa zipo nyingi, ila fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji. Na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kile unachokifuga ama kile unachokilima.
6: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
8: Serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali ina support zaidi katika upande wa wapiga picha na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine, unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini support ya serikali haioni kwenye hilo.
6: Asante Samir. Bimfugaji sasa, Warda, unadhani vijana wanaweza kushirikianaje katika vikundi ili kupata mtaji, masoko pamoja na maarifa?
7: Vijana wanaweza wakaanzisha vikundi kwa ajili ya kupata yale maarifa zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanayo hii taaluma ya kilimo, wametoka katika vyuo mbalimbali, lakini unakuta bado hawapo katika ile serikali kwa ajili ya kufanya ile kazi. Lakini wakijiunganisha kwa pamoja na kupata yale maarifa, wanaweza kila mtu akatoa mawazo yake na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia kupata maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na kwa ajili ya kupata ajira zao wenyewe.
6: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja kuanza kilimo na ufugaji? Hussein.
9: Kwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
6: Haya, sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Alhamis.
10: Naam, kilimo kwa maendeleo ya taifa letu.
6: Asante. Hussein.
9: Kilimo ni fursa.
6: Asante Hussein. Samir.
8: Panda fursa, vuna mafanikio.
6: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
7: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
6: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa Vijana Tugutuke, ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ng'ombe. Hussein Juma Faki, yeye ni mkulima wa mboga mboga. Asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
10: Asante.
6: Asante mpenzi msikilizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

mimi nakupenda msikilizaji, wewe kama huyo akupendi, sijua mimi hapa nakupenda kweli kweli. Na hivyo ndivyo ambavyo nimekuanzia na burudani ndani ya kipindi hiki, kipindi ukipendacho, kipindi cha jukwaa la manufaa. Manufaa ni ya kwako msikilizaji kuweza kutoa dili lililokuwa rohoni mwako. Usife na kijiba cha roho, nipe nafasi niweze kuyasoma yanayokusibu. Lakini kama una ushauri, pongezi, pia nakupa nafasi ya kuweza kuzituma hapa ili uliowakusudia waweze kutambua kile ambacho wewe umeki appreciate, wazungu wanasema hivyo, yani umeki kubali. Na moja kwa moja nimeanza na Chelule Robert, anapatikana pande za Kericho huko nchini Kenya. Analipanda jukwaa hili la manufaa akiwa na lengo la kuwaomba viongozi wa Afrika Mashariki kulinda na kutetea raia wake. Anasema wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao binafsi bila kujadili ahadi na ajenda walizozitoa wakati wa kampeni. Ninawaomba sana sana na sana, amerudia hivyo akiwaambia, marudie wananchi kwa utekelezaji wa ahadi, si kuja tu kutuomba kura. Na alishuka jukwaa hili la manufaa akisisitiza umoja, amani na upendo na mshikamano udumu kati yetu. Asante DW kwa kunipandisha. Basi na mimi nasema umelipanda, zamu yako sasa, taratibu teremka wala usijiumize. Mbaga Karim kutoka pande za Mbezi, Dar es Salaam, amelipanda jukwaa hili la manufaa la DW Kiswahili akiwaasa vijana wenzake waache uraibu wa pombe kali kwa sababu matibabu ya figo na ini ni ya gharama sana. Anawaambia hivyo na anasema mkumbuke kwamba kupona kwake ni bahati nasibu, hivyo tunza afya yako kijana, maana afya ni mtaji. Maneno mazuri kabisa, tunasema na mwenye masikio na asikie, si kijana tu, hata mzee, hata watoto. Msipende hivi vilevi ambavyo vinahatarisha afya zenu, kunywa kistaarabu. Mimi namaliza hivyo. Azaki Festo kutoka pande za Kigoma analipanda jukwaa hili akisema naomba nitoe yangu kero. Itoe, anasema kero yake inakwenda kwa wale wenye tabia za ubabaishaji katika ofisi za serikali. Watumishi baadhi wapo kwa ajili ya kupiga pesa na sio kwa ajili ya kufanya kazi walioiomba. Anapenda rushwa baadhi yao badala ya kuchapa kazi. Anasema imeniuma sana, kuna siku nimeenda mochwari, wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo wafanye haraka utaratibu wa kutoa maiti. Ubinadamu uko wapi? Amemaliza na swali hilo. Kwa kweli ni inasikitisha kama mpo wahudumu mna tabia hizo, na si tu serikalini, si tu watumishi, kokote pale ambapo mtu umeomba kazi, umeahidi kuitumikia, itumikie bila kusubiria rushwa, kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Haya basi jamani, muda wangu si rafiki, dakika zangu 4 na sekunde 45 zimekatika. Shukrani za dhati zije kwako msikilizaji wa idhaa Kiswahili wa DW uliyetega lako sikio kusikiliza kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Umelipanda na mimi nakushusha taratibu ipate burudani ya muziki. Tutakutana tena panapo majaliwa. Langu jina ni Selina Mdemo, kinita Selina Network, nitaitika tu. Asante.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW kikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wahuthi wa Yemen washambulia vifaa vya kijeshi nchini Saudi Arabia. Mkuu wa sera za kigeni mmoja wa Ulaya asema shambulio la Urusi katika mpaka kati ya Ukraine na Poland lalenga kutishia Ulaya. Na mashambulizi ya droni yatikisa mji wa Al-Damazin nchini Sudan. Habari kamili sana. Kundi la waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran limesema leo kuwa limefanya mashambulizi ya droni na makombora dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Saudi Arabia, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Riyadh. Msemaji wa kundi hilo Yahya Sarey amesema operesheni hiyo imesababisha uharibifu mkubwa na wanamshukuru Mungu.
3: Vikosi vya jeshi letu vimetekeleza operesheni kubwa iliyolenga vituo na miundombinu ya kijeshi, ikiwemo hanga za ndege za kivita, rada, njia za kurukia na kutua ndege, maghala ya silaha na maeneo mengine katika kambi ya jeshi la anga ya Mfalme Khalid mjini Khamis Mushait, kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni. Mashambulizi hayo yalikuwa sahihi na yalilenga moja kwa moja maeneo yaliyokusudiwa.
4: Watasababat al-amaliyatu bi khasaira kabira.
2: Sare amesema wataendelea na operesheni hiyo ndani zaidi ya Saudi Arabia, ikiwa nchi hiyo itaendelea na kile alichokiita uchokozi wake usio wa haki dhidi ya watu wao. Brussels. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema shambulio la droni ya Urusi dhidi ya treni katika mpaka wa Ukraine na Poland, ambao ni mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, jana Jumapili, lililenga kuzitisha nchi za magharibi zinazoiunga mkono Ukraine. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Rovaniemi, Finland, ambako anahudhuria mkutano wa kilele kuhusu mkakati wa eneo la Arktiki, Kallas amesema anadhani wanapaswa kufanya kinyume cha kinachotarajiwa na kuonyesha kuwa wako pamoja na Ukraine na kwamba hawaogopi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Faransa Jean-Noël Barrot amesema shambulizi hilo lilifanywa kwa lengo la kutishia na kuigawanya Ulaya. Shambulizi hilo la jana lilitokea muda mfupi tu baada ya maafisa wa ngazi ya juu waliokuwa katika ziara mjini Kiev, wakiwemo mawaziri wakuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson na mwenzake wa Sweden Carl Bildt kupitia katika eneo hilo. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amewasili Budapest leo kwa ziara rasmi, akielezea matumaini kwamba Hungary itarejea kikamilifu katika misingi Ulaya baada ya mabadiliko ya serikali mapema mwaka huu. Wadephul ameongeza kwamba serikali ya Hungary ameipongeza Hungary kwa kuanzisha mageuzi muhimu kwa muda mfupi. Amesema kurejea katika utawala wa sheria na kutekeleza matakwa ya Umoja Ulaya ni hatua nzuri. Pia ametaja uamuzi wa Hungary wa kuwafukuza wanadiplomasia 10 Urusi wiki iliyopita kuwa ujumbe wa wazi kwa Moscow. Amesema mshikamano ulionyeshwa na Budapest baada ya jaribio la shambulio la droni katika uwanja wa ndege wa Leipzig-Halle pamoja na kuidhinisha vikwazo vya Umoja Ulaya unaonyesha kwamba Ulaya inalinda amani dhidi ya uchokozi wa Urusi. Akiwa Budapest, Wadephul anatarajiwa kukutana na Rais Andrus Baca, waziri wa mambo ya nje Anita Oban na waziri wa uchumi Istvan Kapitani. Wadephul ni waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Ujerumani kuzuru Hungary katika kipindi cha karibu miaka 7. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mashambulizi ya droni ya vikosi vya wanamgambo wa RSF yameutikisa mji wa Al-Damazin nchini Sudan usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Mji huo ni makao makuu ya jimbo la Blue Nile linalopakana na Ethiopia. Mashuhuda na serikali ya jimbo hilo wamethibitisha mashambulizi hayo. Watu wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP wamesema waliamka baada kusikia milipuko wakati jeshi la Sudan likitumia makombora kuzuia mashambulizi angani. Kwa muda mrefu, Al-Damazin imekuwa miongoni mwa maeneo salama katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Hata hivyo, mwaka huu, vikosi vya RSF pamoja na washirika wao vimeendeleza mashambulizi makali katika maeneo ya mpakani na Ethiopia na kusonga kuelekea kaskazini katika mji huo. Eneo lao la mwisho linalojulikana kwa chini ya udhibiti wao ni umbali wa chini ya kilomita 100 kusini mwa Al-Damazin. Hatimaye Johannesburg. Takriban watu 21 wamefariki dunia katika ajali inayohusisha magari kadhaa nchini Afrika Kusini. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka za usalama barabarani. Ajali hiyo imetokea katika jimbo la Western Cape kati ya miji ya Prince Albert na Lyugamka, takriban kilomita 380 mashariki mwa Cape Town. Mamlaka zimesema ajali hiyo ilitokea kwenye barabara kuu ya N1 mwendo wa saa 5:30 usiku wa jana Jumapili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mamlaka zinaamini teksi mbili ziligongana kabla gari nyingine kugonga magari hayo. Teksi ndogo za abiria hutumika zaidi kwa usafiri wa umma kwa watu wengi nchini Afrika Kusini na mara kwa mara zinahusika katika ajali mbaya za barabarani. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Tatu Karema. Sasa tuangazie yale tuliyopa kipaumbele mchana huu. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen wakati jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati zinakabiliwa na changamoto mpya. Vilevile tutakuletea taarifa ya habari, waziri mkuu wa India ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, kanasi. Na mtu nasikika kupitia radio wa shirika vilevile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Usisite basi kutuachia maoni yako pale katika Instagram. Na mwanzo kabisa tuanzie na uchambuzi. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen, vikosi vya serikali inayotambuliwa na kimataifa vikiashambulia maeneo ya wapiganaji wa Ansarullah maarufu kama Wahuthi kwenye pwani ya bahari ya Shamu. Wakati huo Wahuthi wanasema wamerusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Saudi Arabia. Mvutano huo unazua hofu mpya kuhusu usalama wa njia muhimu za meli katika bahari ya Shamu pamoja na usambazaji wa mafuta duniani. Ripoti kamili anayo Muhammad Halef.
5: Jeshi la Yemen linasema limefanya mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya Houthi katika mji wa bandari wa Mocha, Dhubab na maeneo mengine ya jimbo la Taiz. Mashambulizi ambayo yanafuatia hatua za Wahuthi kuuteka mji wa Mocha na kisiwa kilicho katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Kiongozi mmoja wa serikali amekiri kuwa kuyapoteza maeneo hayo kwa Wahuthi kulikuwa pigo kubwa, na kwamba vikosi vya serikali hiyo yenye makao yake makuu nchini Saudi Arabia vinajipanga upya na vitaendelea kupambana. Kundi moja liliunga mkono serikali linasema zaidi ya wanajeshi 500 upande wa serikali wameuawa katika pwani ya magharibi ndani ya kipindi cha wiki 4 zilizopita. Pia linadai kuwa zaidi ya Houthi 1000 wameuawa katika majimbo ya Hudaydah na Taiz, lakini takwimu hizo hazijathibitishwa na vyanzo huru. Nchini Saudi Arabia, ving'ora vya tahadhari vimesikika katika mji wa Abha na eneo la Khamis Mushayit, ambapo mamlaka zinasema kombora moja lilianguka karibu na mpaka wa Yemen na kujeruhi watu wawili. Na msikiti mmoja na majengo mengine pia kaharibiwa. Wahuthi wamedai kufanya mashambulizi ya miundombinu ya mafuta na kituo cha kijeshi Saudi Arabia katika eneo hilo, lakini haikutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Yahya Sareh ni msemaji wa jeshi la Wahuthi.
6: Vikosi vya jeshi la Yemen vilifanya operesheni ya kiwango cha juu dhidi ya miundombinu ya kijeshi yakiwemo maegesho ya ndege, rada, njia za kurukia ndege na mahala ya silaha na maeneo mengine kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Mfalme Khalid katika eneo la Khamis Mushayit kwa kutumia makombora ya mwendo wa kasi na masafa marefu na droni. Mashambulizi hayo yalilenga moja kwa moja na mahala kamili. Operesheni hiyo imesababisha hasara kubwa kwenye kituo hicho cha kijeshi. Tunamshukuru Mungu.
5: Mpigano hayo yamesababisha hali mbaya kibinadamu, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM linasema tayari zaidi ya watu 1082 wameshakimbia makazi yao tangu mwanzoni wa mwezi huu wa Septemba. Baadhi yao wanasema waliondoka ghafla usiku bila nguo au vifaa muhimu, wengine wakisema wanaishi katika makambi ndani ya nyumba zenye msongamano mkubwa na hata kando ya barabara. Halikadhalika, zaidi wa Yemen 2000 wameshavuka bahari kuingia Djibouti, taifa dogo kwenye pembe ya Afrika. Wahouthi sasa kwa takriban kilomita 32 tu kutoka kambi kuu ya kijeshi ya Marekani nchini Djibouti, ngambo tu ya mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Iran, ambayo inaelezewa kuwa mshirika wa Wahouthi, imekanusha kuhusika na mapigano hayo yaliyozuka upya.
1: Jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati zimekabiliwa na changamoto mpya baada ya Oman kuahirisha mkutano uliokuwa ufanyike leo Jumatatu kati ya Iran na mataifa mengine ya Ghuba ili kujadili kuhusu usimamizi wa shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hiyo imezidisha wasiwasi wa kuongezeka kwa mvutano na kupanda zaidi kwa bei ya mafuta duniani. Bakari Ubena na ripoti kamili.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Said Badr al-Busaid, amesema mkutano huo umeahirishwa kwa lengo la kufikia muafaka wa pamoja. Awali, Iran ilikuwa imetangaza kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za eneo hilo wangekutana mjini Muscat kujadili pendekezo la pamoja kati ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa njia hiyo muhimu ya baharini. Mamlaka za Iran zinasema mazungumzo hayo yameahirishwa kutokana na ombi la baadhi ya nchi za eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, na kwamba Iran itaendelea kuratibu na Oman ili kuafikiana kuhusu tarehe nyingine ya mkutano huo. Hayo yanajiri wakati wasiwasi ukiendelea kuongezeka kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta katika eneo la Ghuba. Saudi Arabia imefunga kwa muda bomba lake kuu la kusafirisha mafuta ambalo hadi sasa lilikuwa njia mbadala ya mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Iran imesema meli yake ya kibiashara imeshambuliwa karibu na kisiwa cha Keshm katika ujia wa Hormuz na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi kadhaa. Tukio hilo limeongeza hofu kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Mvutano huo umeendelea kuathiri masoko ya nishati kimataifa. Wiki iliyopita bei ya mafuta ilipanda na kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai mwaka huu ilivuka dola 100 kwa pipa, huku bei ya mafuta ya dizeli nchini Marekani ikifikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Alipoulizwa mtazamo wake kuhusu mkutano huo kati ya Iran na majirani zake wa Ghuba, rais wa Marekani Donald Trump alisema,
7: "Si shughulishwi na hayo. Hilo ni juu yao." Yaani namaanisha ikiwa hilo linaweza kuwapa furaha.
3: Katika hatua nyingine, Iran imekanusha kuhusika katika mzozo wa Yemen, ikisema madai hayo yanatumika kama kisingizio cha kuahirisha mazungumzo kuhusu Hormuz. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeongeza kuwa Israel ndiyo inayonufaika zaidi na mvutano unaoendelea kati ya Iran na nchi za Ghuba. Aidha, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mkuu wa shirika la nyuklia la taifa hilo, Mohammed Islami, alizuiwa kusafiri kwenda mjini Vienna, Austria, kuhudhuria mkutano wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA baada ya kile kilichoelezwa kuwa vikwazo kutoka Marekani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo, lakini ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Naona jumbe zako zinaendelea kutiririka katika mitandao yetu ya kijamii. Tutasoma muda utapowadia, lakini sasa tunaendelea na uchambuzi wa ripoti. Umoja wa Ulaya unaishutumu Urusi kwa shambulio la droni karibu na mpaka wa Poland muda mfupi baada ya viongozi wa magharibi kupita eneo hilo. Je, tukio hilo linaashiria hatua mpya katika vita vya Ukraine? Wakati huo Donald Trump ametoa wito mpya kwa rais wa Ukraine kusitisha mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Ripoti hii ya John Juma inaangazia matukio mapya ya vita vya Ukraine na athari zake kwa Ulaya na uchumi duniani.
7: Umoja wa Ulaya umeshtumu Urusi kwa kutumia mashambulizi ya droni kujaribu kutisha washirika wa Ukraine baada ya treni ya abiria kushambuliwa karibu na mpaka wa Ukraine na Poland. Shambulio hilo lilitokea Jumapili katika kituo cha Yahodin karibu na kivuko cha mpakani cha Dorohusk. Kulingana na shirika la reli la Ukraine, droni ya Urusi ilipiga treni ya abiria dakika chache baada ya treni ya kidiplomasia iliyokuwa imewabeba aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson, aliyekuwa waziri mkuu wa Sweden Carl Bildt, na maafisa wengine wa Ulaya kuondoka eneo hilo. Hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizoripotiwa mara moja, huku mamlaka zikisema tahadhari za kiusalama zilisaidia kuokoa maisha. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema mashambulizi hayo yalilenga kuwakatisha tamaa washirika wa Ukraine. Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, ambaye amesema shambulio hilo lililenga kuwatisha na kuwagawa washirika wa Ukraine. Carl Bildt, aliyekuwa mmoja wa waliokuwa katika treni ya kidiplomasia, amesema treni yao ilipokea tahadhari ya kuhamishwa kabla ya kuendelea na safari, huku treni iliyoshambuliwa ikiwa imewasili dakika chache baadaye. Washiriki hao walikuwa wametoka katika mkutano wa kimkakati wa usalama Yalta European Strategy uliofanyika mjini Kiev. Tukio hilo limetokea wakati Urusi na Ukraine zikizidisha mashambulizi ya droni dhidi ya vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu. Ukraine inasema mashambulizi yake dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi yanalenga kudhoofisha uwezo wa Moscow kufadhili na kuendesha vita. Hata hivyo, Urusi imeripoti vifo vya watu wawili katika jimbo la Tatarstan na uharibifu wa miundombinu ya mafuta baada ya mashambulizi ya droni za Ukraine. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemtaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya kusafisha mafuta ya Urusi.
8: Tatizo nililonalo kuhusu Ukraine na Urusi ni kwamba mafuta ya dizeli ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Mitambo ya Urusi inayozalisha dizeli inashambuliwa na Ukraine. Nimemuomba Rais Zelensky asivilenge vituo hivyo, kwa sababu hali hiyo inachangia kupanda kwa bei za mafuta duniani. Tunapaswa kukomesha hali hii.
7: Kwa upande mwingine, mashambulizi ya Urusi yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Ukraine, ikiwemo bandari ya Odessa na maeneo ya magharibi mwa nchi karibu na mpaka. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kupungua kwa usafirishaji wa dizeli kutoka Urusi pamoja na athari za mzozo wa Mashariki ya Kati kumeongeza shinikizo katika soko la kimataifa la mafuta. Mashambulizi karibu na mpaka wa Poland yanaongeza wasiwasi kuhusu usalama katika eneo linalotumika kupitisha misaada kijeshi na kibinadamu kwenda Ukraine.
1: Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametahadharisha juu ya ongezeko la mvutano wa kisiasa na kimaeneo ulimwenguni, kuvurugika kwa minyororo ya ugavi na migogoro ya hali ya hewa na namna vinavyoendelea kuathiri watu kote duniani, huku akitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano na msaada miongoni mwa mataifa maskini. Lilian Mtono anaarifu zaidi.
9: Modi amesema hayo kwenye hotuba jana Jumapili katika siku ya pili ya mkutano wa kilele wa kundi la mataifa yaliyoendelea na yanayoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi, huku pia akionya juu ya matumizi ya teknolojia na madini muhimu katika silaha za kisasa, akisema hatua hiyo inaweza kuzuia maendeleo ya dunia na ustawi wa pamoja. Amesema idadi ya migogoro na mivutano duniani inaendelea kuongezeka na hali hiyo inawaathiri zaidi watu wa kawaida, kwa kuwa hakuna mgogoro unaosalia katika eneo moja. Alisema hayo akiwa pamoja na viongozi wenzake wa BRICS, akiwemo rais wa China Xi Jinping, rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Aidha, Modi alitangaza makubaliano ya BRICS ya kuanzisha mfumo wa pamoja wa tahadhari ya mapema kuhusu magonjwa ya kuambukiza ili kuboresha maandalizi na mwitikio dhidi ya milipuko ya baadaye. Kwenye mkutano huo aidha kulisisitizwa masuala ya mageuzi katika Umoja wa Mataifa na taasisi za kifedha za kimataifa kama Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, huku shirika huo ukipinga vikwazo vya upande mmoja na hatua za kiuchumi ambazo hazijaidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Rais Xi Jinping wa China, inayochukua wenyekiti wa mzunguko, alipohutubia kusanyiko hilo siku ya Jumamosi, alisema mfumo wa ushirikiano wa BRICS umetengeneza jukwaa lenye ushawishi mkubwa zaidi duniani la ushirikiano kati ya masoko yanayoinukia na nchi zinazoendelea. Kwa mujibu wa Xi, ushirikiano wa BRICS umeendelea kukua na kuwa sauti muhimu katika utawala wa masuala ya kimataifa na kutoa fursa zaidi za maendeleo kwa nchi zinazoendelea duniani.
10: Kama msemo wa kale wa Kichina unavyosema, kwa moyo mmoja na nia moja tunaweza kufanikisha kila tunachokilenga. Hebu tuimarishe imani yetu. Tusonge mbele katika kutafuta ushirikiano mpana zaidi na kuanzisha enzi mpya ya ustawi na maendeleo.
9: Katika kipindi cha zaidi ya miaka 20 iliyopita, China imeandaa mikutano mitatu ya BRICS na kila mkutano uliashiria hatua mpya katika maendeleo ya kundi hilo, ukipanua wigo wa ushirikiano na kuimarisha uwakilishi wa nchi masikini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kwa upande wake, ameyatolea wito mataifa kuhakikisha yanaimarisha na kulinda mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unaowanufaisha watu wote chini ya mwamvulo wa umoja huo, huku akihimiza amani na utulivu katika kujenga uchumi jumuishi.
1: Na sasa tufululize hadi Afrika Mashariki. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi leo amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Uteuzi huo wa jumbe 10 unaashiria hatua mpya katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa Zanzibar. Hatua hii inakuja baada ya vyama hivyo kusaini tamko la pamoja la makubaliano ya Julai 9 mwaka huu. Hivyo jukumu kubwa sasa ni kugeuza makubaliano hayo ya kisiasa kuwa hatua zinazo tekelezeka. Mwandishi wetu Salma Said ametutumia ripoti ifuatayo.
11: Kwa mtazamo wa kisiasa, uteuzi wa wenyeviti wenza kutoka pande zote mbili, Abdi Mahmud Abdi wa CCM na Omar Ali Shehe wa ACT Wazalendo, unaweza kutafsiriwa kama jitihada ya kuweka uwiano katika meza ya majadiliano. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amesema ni hatua ya kujenga amani mpya.
12: Wanatarajia kuona maridhiano yakileta amani, utulivu na maendeleo katika nchi yao na katika maisha yao ya kila siku.
11: Kwa upande wake, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud amesema Zanzibar inahitaji hadithi mpya zaidi.
13: Zanzibar inahitaji story mpya. We need a new story. Our old story is crumbling. We have to write a new story. Na nyinyi mmepewa kazi muhimu ya kuwa waandishi wa misingi ya hadithi hii mpya. Hadithi ya maendeleo, hadithi ya mshikamano, hadithi ya amani ya kweli.
11: Hatua hii inaonesha ni muhimu kutokana na mafanikio ya mchakato hayatategemea tu uwepo wa kamati, bali pia kiwango cha kuaminiana na utayari wa kila upande kusikiliza na kufanya maamuzi yenye maslahi mapana ya Zanzibar. Kwa wananchi, wamepongeza hatua ya kuundwa kwa kamati hiyo, ambayo changamoto kubwa sasa ni kuona matokeo ya maridhiano katika maisha ya kawaida badala ya mchakato kubaki katika ngazi ya viongozi na nyaraka. Nasra Suleiman kutoka shirika la msaada wa kisheria na mhariri wa gazeti la Zanzibar Leo, Ramadhan Makame, amepongeza kuundwa kwa kamati hiyo.
14: Kuteuliwa kwa wajumbe ambao wa CCM na ACT katika mchakato wa kuleta haki, hii moja ya njia ambayo inasaidia kujenga haki kwa watu na kwa jamii.
15: Hatua ya kuundwa kamati ya watu 10 ni jambo zuri. Inaonesha kwamba kuna dhamira ya dhati kutaka kutekelezwa mwafaka, na kila Mzanzibari ana matumaini mema, na kwa sababu ile swala ni jema na linalenga kujenga umoja wa kitaifa wa nchi yetu.
11: Kwa Zanzibar iliyopitia vipindi vingi vya mvutano wa kisiasa, kamati hii inaweza kuwa fursa ya kujenga ukurasa mpya, lakini mafanikio yake yatategemea kama pande zote mbili zitaweka maslahi ya Zanzibar mbele ya maslahi ya vyama. Salma Said, DW, Zanzibar.
1: Ni wakati sasa wa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na Jumatatu hii upande wa pili wa studio yupo Angela Mdungo. Mambo vipi?
16: Mambo poa kabisa.
1: Weekend imesonga.
16: Imekwenda vizuri.
1: Hii ndio ile rangi wanaita ya poda. Imependeza.
16: Mimi hata sijui rangi.
1: Haya, unasemaje huko mitandao hii?
16: Sasa Saumu, kuna moja ambalo nimeliona linavuma, nikasema acha nilete hapa, ni kumhusu mwanasoka maarufu Cristiano Ronaldo. Yeye ameomba mashabiki waliomdhihaki Ruben Neves anayechezea Al Hilal ya Saudi Arabia wafungiwe maisha kuingia viwanjani. Huyu Ruben, wengine wanamuita Neves, lakini ni mreno huyu anaitwa Neves. Yeah. Kwa hiyo mkasa ulikuwa hivi, kulikuwa na mechi mwishoni mwa juma kati ya Al Hilal na Al Tawun, ambapo kutokana na kuelemewa na mchezo, basi baadhi ya mashabiki walikuwa kimzomea na walikuwa kizomea na kulitaja jina la Diogo Jota. Jota ambaye yeye alishatangulia mbele za haki mwaka uliopita, alikuwa
1: katika ajali ya ndege ya gari.
16: Katika ajali, na alikuwa rafiki wa karibu kabisa wa huyu bwana huyu
1: Nevesh.
16: Yes. Sasa mashabiki wa Al Tawun wakaanza ile kulitaja jina huku wanapigepige kelele kama wanazomea ili kumuumiza kihisia. Sasa wakati kelele zikiendelea, Nevesh alinua mkono kuelekea juu na kisha akakielekeza kidole machoni pake kuashiria kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Na baada ya mechi, mwanasoka huyu alionyesha kutoridhishwa na kitendo hicho na kuwataka wahusika watafakari matendo yao. Na kwa faida tu ya msikilizaji, pamoja na dhihaka zote, Al Tawun ilichakazwa magoli 6.
1: Bila shaka unajua wachezaji ama mashabiki wakiwa wanapoteza, mara nyingi huwa wanatafuta sababu na hasira, kwa sababu wanasema mashabiki ndio wanaumia. Na kwa kweli Ruben Neves alikuwa rafiki wa karibu sana wa marehemu Diogo Jota, kwa hiyo kumfanyia dhihaka kwa namna hiyo bila shaka lazima itamuumiza moja kwa moja, kwa sababu walikuwa marafiki kindakindaki kwa kweli.
16: Ndio sasa Ronaldo yeye amekosoa vikali hii tabia, akisema imevuka mipaka ya michezo na akasema kwamba walichokifanya wa mashabiki wa Al Tawun hakikuwa kizuri na hawapaswi kuingia tena uwanjani, yani wafungiwe maisha wasiingie uwanjani. Kuna mchezaji wa Saudi Arabia anaitwa Ale Abu Al Shamati, yeye anasema kitendo hiki ni kibaya na hakilingani na maadili ya dini ya Kiislamu ambayo yanahimiza upendo, heshima na huruma kwa wengine. Alafu kuna mtu anaitwa Baz Dejaza anasema swali ni kwa nini wamfanyie Nevesh kitu kama hiki kuliko mtu mwingine yeyote. Si sahihi kufanya hivyo kwa mtu ambaye alipoteza rafiki yake wa karibu mwaka mmoja tulopita.
1: Bila shaka na walikuwa yani katika wakati taarifa hizi za kifo, moja wa watu ambaye wengi walikuwa na wasiwasi naye alikuwa Nevesh, kwa sababu ni yule rafiki wanafanya kila kitu walikuwa wakiwa pamoja. Kwa hiyo sidhani kama ni mchezo, soka inapaswa kuleta watu pamoja badala ya kuwagawana.
16: Yeah, ni kweli kabisa.
1: Naona kama tumewashiwa taa nyeupe Selina Mdemu na wivu lakini haya sawa, basi tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kuanzia pale chaneli yetu ya YouTube. Namuona Kondo Muhamedi anasema Yemen malizeni mapigano. Alimrangi akiwa Dar es Salaam anasema hakika kauli yake waziri mkuu wa India Narendra Modi ni sahihi, migogoro kuongezeka duniani inaathiri watu wa kawaida. Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema hongera kwa juhudi za kutafuta maridhiano kwa visiwani Zanzibar.
16: Frank Shai wa Arusha, Tanzania anasema wapumziki kwa amani waliofariki kwa ajali. Almakius Richard wa Bukoba, Tanzania ameandika hongera Rais Mwinyi kwa kuteua wajumbe 10 CCM na ICT, majadiliano ni njia amani Zanzibar. Na Erasto Manga wa Marangu anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati.
1: Kutoka kule Arusha, Minieli Macha anauliza Umoja wa Mataifa fanye ni hima ili kuleta amani kwa Mashariki ya Kati. Na Robinson Chumite anasema ni hatua nzuri kwa vyama vya siasa huko Zanzibar kukutana, majadiliano hayo yaondoe hali ya sintofahamu iliyopo. Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania anasema nawapa pole waliopoteza wapendwa wao katika ajali hii ya magari huko Afrika Kusini.
16: Kwenye ukurasa wetu wa Facebook namuona Elikana Pareso Mbulu, Tanzania anasema ni dhahiri kuwa maridhiano ya CCM na ACT Wazalendo yataleta tija kwa mustakabali mzima wa utangamano wa kisiasa na kudumisha umoja wa kitaifa. Samuel Maruchu ameandika mataifa makubwa yanachochea mizozo kwa kuzalisha na kuuza silaha. Naye George Majiji wa Dar es Salaam anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini?
1: Nisome ujumbe wake Majagala Mkumba akiwa Dodoma, Tanzania anasema poleni wananchi wa Yemen kwa mapigano kati ya waasi wa Houthi na serikali. Elia Majengo wa Bwabwaya, Singida, Tanzania anasema dunia inahitaji amani ya kweli. Na Zakaria Mbisi anasema binafsi naona Marekani ndio chanzo kikuu cha machafuko yote duniani.
16: Trifon Kasoni Mwandamila ameandika binafsi naona majadiliano hayo ni janja janja, CCM ndio wanufaika wakubwa, bila katiba mpya hakuna jipya.
1: Asante sana msikilizaji, asante sana Angela Mdungu, endelea kuwa nasi msikilizaji na mtazamaji. Muda usiokuwa mrefu tutayafahamu yale yanayojiri katika masuala ya michezo, salia nasi.

0: BW. Michezo.
1: Bao la dakika 90, dakika 72 ni bao la 99 la Harry Kane katika Bundesliga la zuia matokeo ya kushangaza dhidi ya klabu ambayo imepanda daraja katika Bundesliga, Elversberg. RB Leipzig yajikwamua kutokana na kichapo cha ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Como kwa kuichapa Hamburg Mukono nyumbani Red Bull Arena. Bao la Erling Haaland laamua pambano la derby ya Manchester. Lamine Yamal asema Kylian Mbappe ndiye mpinzani wake wa pekee katika kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Na timu tatu za Tanzania na tatu za DR Congo zafuzu kwa mechi za mzunguko wa pili ligi ya mabingwa Afrika. Na Mjerumani Alexander Zverev ndiye bingwa mashindano ya tennis ya US Open. Kwa haya na mengine, mimi ni Josephat Charo. Karibu msikilizaji kwa mjadala wetu wa sporti. Upande wa pili wa studio tunaye Babu Abdalla na sports lady Saumu Njama. Unajua ukienda likizo ukirudi Bayern inakuwa imefungwa, lakini jana Almanusra dakika 72 ndo Harry Kane anafunga lile bao la pili. Na hiki kitimu Elversberg ni kitimu ambacho ni kidogo kimepanda daraja, lakini jana mbona wakahemeshwa?
2: Nadhani tuache kuiita Elversberg kwamba ni kitimu kwa sababu iliingia kuanzia mechi yake ya kwanza kuonyesha kwamba hapa katika Bundesliga ligi kuu haikuja kubahatisha kwa kwanza kuiadhibu Leverkusen ambayo ilikuwepo hapa kwa muda mrefu ama imekuwepo na uzoefu zaidi. Kwa hiyo kuipatia kashkashi Bayern Munich sio jambo la ajabu. Naamini kwamba huu ndio mwanzo, tuitazame tuone kwamba huu msimu utakuwaje. Lakini bado ijapokuwa unaweza kusema ni mapema, mkoko ndio mwanzo na alika maua, ni mechi mzunguko wa tatu pekee. Lakini kwa kuihangaisha Bayern ilivyohangaisha, naweza kusema kwamba ni timu ambayo imejipanga vizuri, wachezaji wanacheza vizuri. Kwa hiyo si hatuwezi ita vimbonde sana ukilinganisha na Schalke na padapo.
1: Babu, mechi ile ambayo ilitangulia Bayern ulitoka sare na Schalke 0-0. Na Bayern umekuja kupata ushindi wa 2-1 dhidi ya Elversberg. Schalke wao wamekwenda kuipiga Union Berlin 3-1. Hii inatoa ujumbe gani?
3: Kwanza Bayern Munich, nafikiri mashabiki wa Bayern Munich, kwa sababu msururu wa matokeo yanaanza kutia wasiwasi. Kwanza kama ulivyosema, sare tasa ya bila kufungana na Schalke 0-4, na mechi ile bila shaka ilikuwa na hisia. Kwanza Manuel Neuer ilikuwa narudi nyumbani, lakini pia Schalke ilikuwa inacheza na Bayern Munich miaka mitatu tangu ishushwe daraja, kwa hivyo ilikuwa narudi kwa uchungu sana. Lakini pia sababu nyingine, katika kile kikosi cha kwanza wakati huo, Vincent Kompany alionekana kidogo kuibeza Schalke. Hakutumia kikosi cha wachezaji wake matata kina Michael Olise na Harry Kane, walianzia benchi, lakini baadaye hali ilipozidi kuwa ngumu akawatia kwenye mechi. Lakini yote 9-10 umetoka sare, alafu umepelekwa pute na Elversberg ambayo ulihitaji ujuzi wa Harry Kane kunako dakika 18 kabla ya mechi kuisha. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hizi si dalili nzuri kwa Bayern Munich, na wamesema kwamba katika mechi ijayo ambayo watakuwa nyumbani Allianz Arena wakicheza na Union Berlin, huenda ikatoa jibu kamili ya iwapo kweli Bayern Munich imeanza kuonyesha dalili za kusuasua msimu huu, ama ni ule msemo wa Kiswahili, kuteleza sio kuanguka.
2: Bila shaka mimi naunganisha moja kwa moja, sio kuanguka, hii ni Bayern ina vikosi cha kwanza na cha pili.
1: Kikosi cha kwanza na cha pili
2: zaidi na Bundesliga pekee, wapo Champions League pia wanacheza. Kwa hiyo naona kama bado mimi ni mapema mno kukatia tamaa Bayern Munich.
1: Saumu, unasema bado ni mapema, mechi tatu zimechezwa
2: na Bayern. Leverkusen, unajua Leverkusen walibadilishiwa kocha, lakini Harry Kane Vincent Kompany bado yupo na kikosi chake kipo vile vile, hajabadilisha wachezaji. Nadhani ni muda tu.
1: Hebu tuangalie ile mechi ambayo inafuata, Bayern Union Berlin Allianz Arena. Babu anasema kwamba hiyo ndio mechi ambayo itakuwa inatazamwa kwa Bayern kutoa jibu. Hii ni mechi, itakuwa mechi ya nne Halafu Elversberg watakuwa wanakipiga na Schalke. Schalke hii hii ambayo ilitoka sare na nani?
2: Na Bayern.
1: Na Bayern. Wewe unaona nini katika mechi hizi mbili? Maanake mimi naona ni kama Bayern mpaka sasa hivi haijakuwa na utulivu.
2: Naweza kusema dhidi ya Union Berlin bila shaka watajitafakari sasa hivi. Vincent Kompany atakiangalia kikosi chake na makosa yanafanyika wapi mpaka wanapata taabu kuzifunga timu ambazo ndio mwanzo zimepanda daraja. Na naamini mechi kati ya Schalke na Elversberg hii ndio inaweza kuwa mechi moto zaidi, kwa sababu wakijipima kwa timu walizocheza nazo na matokeo walio pata, wote wameshacheza na Bayern na wote wameonyesha uwezo mzuri. Kwa hiyo naweza kusema hapa itakuwa ni kila mwamba ngoma anavutia upande wake, lakini kwa kiasi kikubwa ukiangalia kutoka namna msimu ulivyoanza ukilinganisha matokeo ya Schalke na Elversberg, unaweza kusema kabisa bila shaka hii ni mechi ambayo kila mmoja atapambana. Ukiangalia pia kwa namna ambavyo zimejipanga katika jedwali, unaona kwamba Schalke tayari ipo katika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 4 na Elversberg ipo katika nafasi ya 6 ikiwa na pointi zao 6 hizi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uwezekano wa hii kila moja anataka kuongeza pointi zake na kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa jedwali, na hisi itakuwa ni mechi ambayo unaweza kusema itakwenda 50-50.
1: Haya, babu, RB Leipzig imeicharaza kabisa hapo goli 5-0. Wamepiga sana Hamburg nyumbani Red Bull Arena, na Hamburg watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Cologne mechi inayofuata, na RB Leipzig wao watakwenda kucheza ugenini dhidi ya Bayer Leverkusen. Katika jedwali ukiangalia hivi, zile sita za katikati, timu sita za katikati zote zina alama sawa, zinatofautiana tu na mabao ya kufunga na kufungwa. Sasa hapa juu hapa ndo kuna mtihani 9-9-9 alafu 7-7 alafu 6. Unaona nini katika mechi ambazo zinafuata?
3: Kwanza nafikiri hiyo ndio itakuwa ni big match wenyewe wanasema, mechi kati ya Bayer Leverkusen na RB Leipzig. RB Leipzig kwa kweli imeanza, kuna neno ambalo wachambuzi wanalitumia Kiingereza, inconsistent. Ni timu ambayo hujui itakuja kwa sura gani leo. Leo inacheza vizuri, kesho inapwaya. Lakini kuipiga Hamburg goli 5-0 si ajabu, kwa sababu Hamburg yenyewe ndio timu pekee ambayo sasa hivi inapumulia mrija. Na hata kocha wake mwenyewe alisema sidhani kama wachezaji walikuwa wamejipanga kisaikolojia kushiriki ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani, Bundesliga. Kwa hivyo nafikiri kocha tayari ashakata kauli kwamba timu safari hii sidhani kama imejipanga. Hilo moja. Pili, RB Leipzig kupitia kocha wake ule Martin Demichelis, nafikiri safari hii baada ya kumpoteza naweza kusema Jurgen Klopp, kwa sababu Jurgen Klopp si kwamba alikuwa ni kocha wa moja kwa moja, lakini alikuwa kwenye nafasi ambayo ilikuwa ya uongozi na kutoa mwelekeo kwa timu jinsi inavyofaa kusajili na kucheza na kadhalika. Sasa hivi Jurgen Klopp ametoka, amejiunga na timu ya taifa. Kwa hivyo Bayer Leverkusen na RB Leipzig zote, Josephat, ni timu ambazo nimeziweka kwenye kapu moja, inconsistent teams. Ni timu ambazo hujui zitakuja na sura gani. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba hii ndio huenda ikawa mechi ya weekend ijayo, big match, na atakayeibuka na ushindi

0: Allah inapumulia mrija, na pia hawakuwa wamejipanga kisaikolojia labda kuweza kucheza ligi kuu hii ya Ujerumani msimu huu. Lakini Borussia Dortmund ndio timu ambayo mimi mpaka sasa najaribu kutafakari wanakwama wapi. Imekuwa katika jedwali ama katika ligi kuu kwa zaidi ya misimu minne mitano mfululizo bila ya kushushwa daraja, lakini ni kama wakati huu pengine kikosi kimeshapwaya ama kikosi kimeishiwa nguvu. Labda ni wakati wa ukiangalia kama matokeo yao yataendelea namna hii, kuna uwezekano mkubwa tukiona kwamba wanaaga mashindano haya, ama la sivyo, kwa sababu nafasi hizi nimezoea kuziona FC Cologne hapa, kina Schalke wanachezea hapa. Lakini kisha najaribu kusema kwa sababu timu za Ujerumani mara nyingi matokeo yakishaanza kuwa kama hivi, unapata kocha anabadilishwa, alafu anapambana ili asishushwe daraja. Haya ndiyo matumaini pekee mimi kwa mfano nayaonea kwa kikosi hichi
1: Gladbach.
0: cha Borussia Mönchengladbach.
1: Haya, asante sana. Basi babu, wacha tuangalie huko ligi ya Premier. Ni bao moja tu la Erling Haaland ambalo liliamua pambano la dabi kati ya Manchester City na Manchester United. Sports lady, mbona wacheka?
0: Sina maoni.
1: Mbona wacheka? Alafu
0: Sina maoni kabisa yani.
1: una ma
0: Unamuuliza babu swali gumu kabisa, lakini haya, twende nalo. Babu bado ana maumivu sawia na wewe ulivyo na
1: Babu,
0: maumivu. Twende.
2: Naam.
1: Kipi kiliwasibu Man United?
2: Kwanza, kabla sijaingia kwenye kilichowasibu, kuna taarifa ambayo imetolewa na PGMOL. Hiki ni kama kamati ya marefari ambao wanakaa chini na kutathmini matukio ambayo yanazua utata, na tayari wametoa taarifa wakisema kwamba bao la Erling Haaland
1: Ilikuwa na utata.
2: halikustahili kusimama, lakini ndio hivyo, yakimwagika hayazoleki,
1: Hayazoleki.
2: na bado litasalia kuwa hivyo licha ya kwamba wametoa taarifa na kuthibitisha kwamba ilikuwa halifai kusimama. Lakini tathmini yangu nyingine ni kwamba kwa kweli Manchester United ni timu ambayo ina maradhi mengi, lakini wenyeji ama wamiliki wa klabu wanajaribu kutibu tu zile dalili, lakini hawajatibu ugonjwa
1: Ugonjwa
2: wenyewe.
1: wenyewe.
2: Na nikizungumzia hivi, mara nyingi utaona wanafanya mabadiliko ya makocha na kadhalika, lakini tatizo kubwa zaidi la Manchester United kwa kweli ni saikolojia ya wachezaji na wachezaji wenyewe kuwa na nguvu kubwa zaidi, kuamini kwamba wao wanaweza kupata matokeo bila ya kujali kocha gani atakayekuwa pale. Kwa sababu ukiangalia katika mchezo wa jana, Manchester United, hii ni mara ya pili kwa kuwa ni mara ya pili kwa Manchester United kupoteza, licha ya kwamba wana mpinzani wake ametolewa dakika sabini, maanake wamecheza dakika sabini wakiwa
1: Wengi.
2: wengi zaidi kuliko wapinzani wao. Hii ni mara ya pili, mara ya kwanza msimu uliopita dhidi ya Everton, na sasa hivi dhidi ya Manchester City. Hii inakuambia kwamba wachezaji hawajiamini kwanza, lakini pili wanacheza kwa kutumia ubora wa mchezaji mmoja mmoja, hawachezi kama
1: Kama
2: timu.
1: timu.
2: Nafikiri hilo
1: Haya.
2: ndio tatizo ambalo linawasibu zaidi Manchester United.
0: Nikiangalia
1: Haya.
0: pia
1: Arsenal.
0: najiuliza swali, kuna mchezaji Marcus Rashford alitoka Barcelona, alikuwa anacheza vizuri kabisa,
1: Ndiyo.
0: lakini ninapomwona katika kikosi cha Manchester United
1: Ameshuka.
0: hivi sasa sielewi ni kwamba hapendi kuchezea Manchester United, kwa sababu mwanzo tulifikiri ni kocha alikuwepo, kwamba wako na
2: Robin Amorim,
0: uhusiano
2: ndio.
0: mzuri sana na Amorim. Lakini sasa hivi Michael Carrick tunasema ni kijana, anaelewa, anafahamu, amewahi kucheza pale, lakini unaona kabisa viwango
1: Amebadilika.
0: vimeshuka vya Manchester, ama wachezaji
1: wachezaji
0: mmoja mmoja
1: pengine
0: kama
1: wale
0: unaweza
1: ambao
0: kuwataja.
1: wanamzunguka ndo ambao wanaamua na yeye kama anaweza kung'ara ama vipi.
0: Lakini
1: Nafikiri ni
0: anapata
1: kitu
0: mipira kama miguu imejaa maji, inavuja mpira unamtoka, yani unajiuliza kwani imekuwaje? Lakini haya ndivyo, ni masuala ya kandanda, huwezi kujua kinachoendelea.
1: Haya, tuangalie La Liga huko. Barcelona inaendelea kuonyesha ubabe wake na mchezo mzuri kabisa tangia mwanzo wa msimu wao, wanafunga mtu tu. Lakini kauli ambayo ametoa Lamine Yamal kusema kwamba Kylian Mbappe ndiye mpinzani wake pekee katika kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Saumu, kifupi.
0: Nikiangalia unaweza kusema kwamba si anaweza kuwa

0: miongoni mwa wale ambaye labda atakuwa ni washindani wa karibu, kwa sababu nafikiri Ballon d'Or itazingatia msimu uliopita na walichoshinda wachezaji. Bado Ousmane Dembele aliweza kushinda katika Champions League ambapo yeye hakupata. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa, na Mbappe hakushinda Champions League unaweza kusema. Kwa hiyo nahisi kama bado asubiri itakuwaje, kwa sababu akishaanza ama zikishaanza taarifa kama hizi, iwapo hatapata, basi hapa ndio kutaanza kutokea ile manunguno kwamba wao ameibiwa, haikuwa hivi. Kwa hiyo asubiri wakati wake ukifika, watakapopiga kura watu, basi tutajua matokeo yatakapotolewa. Asitangulie kabla, bado ni mapema mno.
1: Haya, mabingwa wa Ulaya huko Ufaransa, Paris Saint-Germain, hatimaye wamepata ushindi wao wa kwanza tangu ligi ilipoanza, Ligue 1, dhidi ya Brest bao moja kwa bila. Wamepata tabu sana hawa Paris Saint-Germain, Babu Abdallah, kifupi.
2: Nitarudia kocha ama kauli ya kocha wa Paris Saint-Germain akisema kwamba ushindi wa hivi karibuni umeingia kichwani mwa baadhi ya wachezaji. Luis Enrique akisema kwamba baadhi ya wachezaji wanahisi kwamba matukio ama ushindi waliopata, mafanikio makubwa waliopata, yamewaingia akilini na ndio maana hivi sasa wengi hawajitumi. Ni kama kauli maarufu sana katika chombo cha habari kwamba ripoti nzuri iliyofanya licha ya ubora wake, lakini ni ripoti ya kali, inabidi ujiandae upya kuandaa ripoti nyingine. Nafikiri ndio kitu ambacho kinawasibu hivi sasa Paris Saint-Germain. Wametekwa na hisia za mafanikio yaliyopita na wanadhani kwamba bila kujituma mafanikio yatakuja rahisi, na nafikiri Luis Enrique ametoa wazi, na ndio maana katika mechi zilizopita wengi walikuwa nafikiri wanamzungumzia Dembele, Ousmane Dembele, kwa sababu amekuwa pia kidogo mchezo wake sio kama misimu miwili mitatu nyuma iliyopita. Kwa hivyo nafikiri ni kipindi ambacho timu yoyote nzuri, timu yoyote bora inapitia wakati kama huu, hasa kunapokuwa na mabadiliko. Kwa hivyo nahisi baadaye itachanganya, alafu tutakuja kuiona ile Paris Saint-Germain iliyokuwa ikitisha misimu miwili iliyopita.
1: Haya, tuangalie sasa mechi za awali hizi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Matokeo ya jana Jumamosi, Mighty Wanderers ilifungwa na Simba goli 6-1, na Simba Sports imesonga mbele kucheza mechi za mzunguko wa pili. Na timu nyingine ya Tanzania ambayo pia imevuka hatua hiyo ni pamoja na Da Young Africans na Singida Black Stars. Na Kenya wao wanawakilishwa na Tusker, Rwanda ipo Rayon Sport pamoja na timu hii nyingine inaitwa ni APR. Alafu DR Congo ipo Virunga pamoja na TP Mazembe na Maniema Union. Kwa ujumla wa hizi timu ambazo zimefanya vyema na kusonga mbele, zinatafuta kucheza tena mechi nyingine ili zianzishe, zifikie katika ile hatua ya makundi katika ligi ya mabingwa. Ushindi huu wa Simba 6-1 unatoa ishara gani Babu?
2: Na kila siku unaambiwa kwamba unaposhinda morali kwenye timu inaongezeka, na kujiamini pia kunaongezeka zaidi. Kwa hivyo nafikiri huo ushindi ni muhimu kuelekea mechi ambazo zinafuata baadaye, kwa sababu nadhani hivi sasa mashabiki wengi wa Simba wanataka timu ifanye vizuri katika mashindano ya kikanda, kwa maana ya mashindano nje ya Tanzania. Kwa hivyo bila shaka ushindi wa 6-1 ni, naweza sema ni statement kubwa ambayo wana Simba wameitoa.
1: Haya, asante sana Babu Abdalla. Sports Lady ni Mjerumani, sasa hivi ndiye bingwa wa US Open. Neno moja tunaambiwa hapa, muda umeisha.
0: Haya ni mapinduzi unaweza sema katika mchezo wa tennis.
1: Haya, na Wamarekani itabidi waendelee kusubiri wakikabiliwa na ukame wa kushinda US Open kwa miaka mingi zaidi. Tunakamilisha mjadala wetu wa michezo, msikilizaji, asante kwa kujumuika nasi. Asante sana Babu Abdalla upande wa pili wa studio, asante pia Sports Lady Saumu Njama. Mimi ni Joseph Charo, endelea kuwa nasi msikilizaji.
3: DW makala yetu leo.
4: Katika karne hii ya 21, dunia imebadilika kabisa katika mbinu za mawasiliano ikilinganishwa na karne zilizopita. Katika karne hii, teknolojia ndio inaongoza shughuli nyingi na kuwafanya watu wengi kukosa ukaribu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayochangia hisia za upweke. Je, kwa nini watu wengi wanahisi wapweke katika karne hii? Na athari zake kwa afya ya akili ni zipi? Ndio maswali kwenye makala yetu hii leo, tukichunguza kilichobadilika na kile kinachochangia hali hii kuendelea kushuhudiwa duniani. Popote ulipo, hujambo na karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Katika dunia ya leo, unaweza ukawa na marafiki zaidi ya 10,000 katika mitandao ya kijamii, na hata uwe kwenye makundi zaidi ya 50 ya WhatsApp, na uwe unachati nao kila siku, lakini unaweza ukakosa hata mtu mmoja kumpigia simu pale unapopitia wakati mgumu. Ndio hali halisi ambayo inashuhudiwa wakati huu wa enzi ya teknohama, ambapo mawasiliano yamekuwa mengi lakini ukaribu wa kibinadamu umeanza kupungua. Katika dunia ambayo haijawahi kuwa na njia nyingi za kuwasiliana kama sasa, watu wengi wanasema wanajihisi wapweke kuliko wakati mwingine wowote. Je, mitandao ya kijamii imeunganisha watu au kuwatenganisha? Na je, tatizo hili limeanzia kwenye mitandao ya kijamii pekee au kuna mabadiliko ya kijamii yaliyotangulia? Namkaribisha sasa mtaalamu wa masuala ya kijamii na mwanasaikolojia Victor Karani kutoka hospitali ya rufaa ya Marsabit kaskazini mwa Kenya.
5: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kuleta watu pamoja, kuzungumza, kuwasiliana, kupitisha ujumbe, lakini kile ambacho huenda kinakosekana ni that human contact, ile ambayo kwa zamani kama vile ambavyo ulivyosema, ambapo ulikuwa unapata kwamba watu wanakaa pamoja kama familia au pamoja na wajukuu, mababu, unajua ile ilikuwa inawapa nafasi kwamba kuna that physical contact. Lakini sasa naam, iwapo una mwandani wako ama rafiki yako ama mtu wa familia yako ambaye yuko mbali, mitandao ya kijamii itakusaidia hata kufanya kama ni video call namba na kama yale mzungumze. Lakini iwapo anajihisi kwamba yuko mpweke, ule upweke na unapungua, lakini si sawa na iwapo watu wataweza kuwa pamoja.
4: Upweke si sawa na kuwa peke yako. Kuna baadhi ya watu wanaofurahia muda wao wakiwa peke yao, ili hali wengine wangependa kuwa karibu na watu wengine. Lakini upweke ni kitu tofauti. Ni hisia ya kukosa uhusiano wa karibu na wenye maana na watu wengine. Mtu anaweza kuwa katikati ya umati wa watu lakini bado akawa mpweke. Kwa mfano, anaweza kuwa kwenye ndoa, akawa na marafiki wengi, anaweza pia kuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii lakini bado akahisi hakuna anayemuelewa. Wataalamu pia wanasema vijana ndio wanaonekana kuathirika zaidi. Katika umri ambao mtu anatafuta urafiki, utambulisho na kukubalika, hisia za kutengwa zinaweza kuwa kubwa zaidi. Katika karne zilizopita, watoto walikuwa wakicheza nje pamoja, majirani pia walifahamiana, milango ilikuwa wazi na watu walitembeleana bila kuweka miadi maalum. Ila leo, picha ni tofauti kabisa. Miji imekuwa na baadhi ya watu wanaishi katika majengo yenye ulinzi mkali, wakati familia zikihamia mijini kutafuta ajira na hata kuendeleza elimu. Kazi zingine pia zinafanyika mitandaoni na baadhi kwa kutumia simu. Mwangeli Mwanza ni mmoja wa vijana wanaofanya kazi mtandaoni, anasema licha kuzungukwa na watu kidijitali, anahisi upweke.
6: Wakati mwingi unajipata ama najipata niko kwa nyumba, manake nafanya kazi kwa nyumba, sina wakati mwingi wa kutoka, manake kazi yangu kama vile ambavyo kazi ya ofisi, nafanya kazi wakati wote, iwe mchana, iwe usiku. Kwa hivyo wakati mwingi ule unapata, labda unaweza pata nafasi ya kutangamana na majamaa na marafiki, unajipata wewe ndio wakati ambao umeshikana sana unafanya kazi. Na pia inakuwa kikwazo, manake hauna muda ule ambao umetengewa. Naambiwa ya kwamba saa 2 uingie, saa 11 jioni utoke, kazi ya mtandao iko hivyo. Usiku unatumiwa kazi, lazima utafute riziki.
4: Vijana wengi katika miji ya Afrika Mashariki, changamoto si kukosa watu wa kuwasiliana nao, bali ni kupata mtu anayesikiliza na mtu wa kuamini na vile vile kuwepo unapomhitaji. Lakini licha haya yote, mitandao ya kijamii imeonekana kubadilisha maisha ya watu. Mitandao ya kijamii imewawezesha ndugu waliotengana kwa umbali kuwasiliana kwa urahisi na hata wengine kupata marafiki katika mataifa mbalimbali. Lakini je, inaweza kuondoa upweke, na mrejesha tena Victor Karani.
5: Upweke si tu kuamba huko na watu karibu. Utapata kuna wengine ambao naamu wanaishi pamoja na watu, lakini kwa sababu za labda changamoto za kimasuala ya afya ya akili, unapata bado unajihisi uko mpweke. Labda ni kazini, pale kazini mko watu wengi, lakini zile interaction na dynamics za kazini pale zinakufanya kwamba unajihisi kwamba hauko connected vizuri. Hauna wale marafiki ambao kusema kwamba wanakupunguzia upweke. Nadhani tunapozungumzia upweke ni jambo ambalo ni swala pana sana.
4: Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya ya kiakili wanasema upweke wa muda mrefu unaweza kuwa na madhara makubwa. Unaweza kuongeza msongo wa mawazo, kuathiri usingizi na hata kuathiri afya ya ubongo na mwili. Kwa muktadha huo, upweke si hisia tu bali ni swala la afya jamii. Victor Karani tena.
5: Mtu labda amesukumwa na kwa shida za kiuchumi, masuala ya kutafuta kazi, changamoto za maisha, ametoka labda vijijini, ameenda amekodisha chumba pale, anaishi peke yake. Ule utafiti ulionyesha kwamba watu kama wale wako katika hatari kubwa ya kuingia katika msongo wa mawazo, masuala kama depression na mambo kama yale, na hatimaye kuweza kujiondoa uhai.
4: Baadhi ya wazazi pia wanakiri kuwepo kwa changamoto ya mitandao ya kijamii, japo wanajitahidi pakubwa kuwasaidia watoto wao kuepuka athari zake. Tina na Maindi ni mzazi kutoka jimbo la Busia magharibi mwa Kenya, na anasema mwanawe pia anatumia fursa za mitandao hiyo kupata mapato.
7: Kwa sana namwambia yale, ukiona teknolojia inaleta kukuumiza ama ile kukukoseshea amani, mimi usema mtu una block ambaye anakukoseshea amani, kwa sababu wengi ambao wanatukanana pale kwa social media hawakujui, hawakutambui. Sasa nasema mtoto aweze kufocus kwa vitu ambavyo vinamjenga, kwa sababu madhara ya hii mtandao ama madhara ya teknolojia, kwamba kuna ile madhara ya tumesema afya ya hata kimwili, kuna ile kukosesha hata madhara ya kiakili, alafu na pia kukosesha tu amani kama mtoto ama kama mzazi. Kwa sababu kama mzazi unasema kama mtoto wangu akijipata kwa haya masuala ya kutukanwa, huyo mtoto ako na ile ukomavu wa akili wa kuweza kustahimili haya matusi yote.
4: Tatizo la upweke si la Afrika Mashariki pekee. Nchini Ujerumani, barani Ulaya, serikali imeanza kulitambua kama changamoto ya afya ya kijamii. Kumekuwa na kampeni za kuongeza uelewa kuhusu upweke. Vituo vya jamii vimeimarishwa, huku vilabu vya michezo vikihamasishwa kuhusu hali hiyo. Serikali ya Ujerumani imekuwa ikiunga mkono shughuli mbalimbali zinazowaleta watu pamoja na kujenga mahusiano ya kweli kati ya watu, na badala yake kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia hayaondoi mahusiano ya kibinadamu. Hebu fikiria mtu uliyempigia simu leo. Je, ulikuwa na sababu yoyote ya kupiga simu? Wakati ukiyatafakari hayo, je, unamfahamu jirani yako? Ni lini ulimtembelea mtu wa familia yako au hata rafiki yako? Majibu yako yatakupa uelewa wa kuhusu upweke au kuwa peke yako. Katika dunia iliyojaa mawasiliano ya kidijitali, changamoto kubwa si kupata mtu wa kuzungumza naye, bali kupata mtu anayekusikiliza. Na msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimeangazia upweke wa mitandaoni na athari zake kwa afya ya kiakili. Tumemulika namna teknolojia imechangia hali hiyo kuendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji, tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
0: Nam, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW kusikiliza makala hiyo na nyinginezo na ripoti mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Tembelea tovuti yetu DW Kiswahili. Nirudi sasa katika nafasi nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia. Nielekee pale Instagram. Nicolaus Kayago akiwa Manyovu, Tanzania, anasema kila laheri chama cha ACT na CCM katika kutekeleza mpango wa maridhiano. John Humanje akiwa Dodoma, Tanzania, anasema na Marekani kaeni chini mumalize tofauti zenu. Napenda kuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini mwelekezi ananiarifu muda umetutupa mkono. Mie naitwa Somu Njama, kwa niaba wenzangu wote tupatane itapotimia saa 12 kamili. Kwa heri.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wahuthi wa Yemen wateka visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish. Mkuu wa NATO ahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Na jeshi la ukombozi la Oromo latishia kampuni za uchimbaji madini Oromia. Habari kamili, Brussels. Waasi wa Houthi nchini Yemen wameteka visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish katika sehemu ya kusini ya Bahari ya Shamu, hatua inayoongeza uwezo wa waasi hao wanaoungwa mkono na Iran kudhibiti njia muhimu ya usafirishaji wa meli baharini. Waasi hao wamesema kuwa wamechukua udhibiti wa visiwa hivyo viwili wakati vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vilipokuwa vikijaribu kukomboa baadhi ya maeneo kutoka kwa waasi hao baada ya kusonga mbele kwa kasi katika maeneo yanayozunguka mlango wa bahari wa Bab el Mandeb. Wakati huo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amelaani leo kile alichokiita mashambulizi yasiyokoma yanayofanywa na makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran katika eneo la Ghuba, kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Wahuthi hao wa Yemen dhidi ya shabaha za kijeshi nchini Saudi Arabia. Kwenye chapisho kwenye mtandao wa X, von der Leyen amesema wanasimama kwa mshikamano na washirika wao wa Ghuba katika kukabiliana na mashambulizi hayo. Brussels. Katibu mkuu wa jumuiya kujihami NATO Mark Rutte amesema leo kwamba mashambulizi ya droni ya Urusi karibu na mpaka Ukraine na Poland yataulazimu muungano huo wa kijeshi kuongeza msaada wake kwa Kiev. Rutte ametaja mashambulizi hayo ya jana kuwa ishara ya kukata tamaa kuna kuongezeka kwa vikosi vya Urusi.
3: The strike. Shambulio dhidi ya treni ya abiria nchini Ukraine jana linaonyesha jinsi Putin anavyohangaika. Anafikiri kwamba anaweza kutuzuia kuendelea kuisaidia Ukraine na kwamba anaweza kudhoofisha umoja wetu. Anakosea. Jibu letu ni kuongeza msaada kwa Ukraine ili iwe na kile inachohitaji kujilinda. Na dhamira yetu kwa ulinzi wa pamoja wa NATO ni thabiti kabisa. Daima tutafanya kila linalohitajika kulinda kila sehemu ya ardhi ya nchi washirika.
2: Rutte pia ameahidi kuongeza msaada Ukraine na kuimarisha ulinzi wa muungano huo wa mataifa 32 katika mpaka wake mrefu wa mashariki unaopakana na Urusi. Rovaniemi, Finland. Nchi 12 za Ulaya zilizokutana leo nchini Finland zimeutaka Umoja wa Ulaya kuongeza uwepo wake katika eneo la Arktiki ambalo limekuwa uwanja mapambano ya siasa za kieneo kati ya Urusi na rais wa Marekani Donald Trump. Katika taarifa ya pamoja kufuatia mkutano huo wa kilele kuhusu mkakati eneo la Arktiki mjini Rovaniemi, viongozi hao wameutaka Umoja wa Ulaya kuchukua nafasi ya kimkakati zaidi na adhima kubwa katika ukanda wa Arktiki ya Ulaya. Viongozi hao pia wamesema kutokana na tishio kubwa na la muda mrefu kutoka Urusi, kunaonyesha umuhimu wa kuimarisha sera ya Umoja wa Ulaya kuhusu Arktiki. Maafisa waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na kansela Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, mkuu wa sera za kigeni Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na rais wa baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa, pamoja na viongozi kutoka nchi za Romania na Ugiriki. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, London. Viongozi wa vyama vikuu vya kitaifa vya Scotland, Ireland Kaskazini na Wales wametangaza leo haki yao ya kuchagua kama wataendelea kubaki ndani ya Uingereza, huko wote watatu wakiona mustakabali wao kama mataifa ndani ya Umoja wa Ulaya. Mkutano huo adimu uliofanyika katika mji mkuu wa Wales unakuja siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuingilia mjadala huo kwa kusema kwamba angeunga mkono Ireland iliungana. Wakitangaza makubaliano yao ya pamoja, Michelle O'Neill wa Ireland Kaskazini amesema kauli hiyo ya Trump inaonyesha kuwa mjadala kuhusu umoja bado unaendelea kwa nguvu. Katika makubaliano hayo, viongozi hao wamesema mataifa yao yana haki ya kujitawala na kujiamulia mustakabali wao, na kwamba hakuna serikali ya Uingereza yenye haki ya kuzuia demokrasia au kudhoofisha kanuni kwamba watu wao ndio watakaoamua mustakabali wao. Hatimaye Addis Ababa. Waasi wa jeshi la ukombozi la Oromo Ola nchini Ethiopia, katika eneo lenye wakazi wengi zaidi la Oromia, wametishia kampuni za uchimbaji madini na kutoa orodha ya madai wiki chache tu baada ya shambulio katika eneo moja la mgodi kusababisha vifo vya watu kadhaa. Katika ujumbe uliochapishwa jana jioni kwenye mtandao wa X, Ola imesema inapigania haki za takriban watu milioni 40 wanaoishi katika eneo la Oromia. Pia imesema shirika lolote linalotaka kufanya kazi ama shughuli zake ndani ya Oromia litalazimika kushiriki katika majadiliano ya kina na yenye uwazi, ambayo kupitia hayo wananchi wa eneo husika watahusishwa na kunufaika moja kwa moja. Ola imeongeza kuwa hakuna shughuli yoyote itakayoendelea bila kuwepo na kukubaliwa kwa mipango hiyo shirikishi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na mkutoka chumba cha habari kwake Tatu Karema, tuangazie leo tulio kuandalia jioni hii. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushirikiano wao katika eneo la Atiki. Na wahasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish. Wachambuzi wanasemaje?
4: Si tu Marekani unaweza kusema kuwa wamejizuia kwenye hili, na Pakistani pamoja na mshirika kama Uturuki, na wao pia wamejiepusha kwenye mzozo huu. Pia hata Misri ambaye anaathirika moja kwa moja na swala la uzuiaji wa meli kupita kwenye mlango wa Bab el-Mandeb, pia naye amejiepusha na hili. Hili swala ukilitazama kwa mbali unaona kuwa ina uwezekano mkubwa kulizungumza likaisha katika mazungumzo.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi, viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushiriki wao katika eneo la Arctic ambalo linakabiliwa na ushindani wa kimkakati unaoongezeka baina ya mataifa makubwa duniani kutokana na umuhimu wake kiusalama, kiuchumi pamoja na rasilimali. Zaidi anasimulia Suleiman Mwiru.
5: Viongozi hao kutoka nchi 12 za Ulaya wamekutana hivi leo mjini Rovaniemi kaskazini mwa Finland kujadili mustakabali wa sera za Umoja wa Ulaya katika eneo la Arctic. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa Finland, Denmark, Ujerumani, Ufaransa, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Romani na maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya. Katika tamko lao la pamoja, viongozi hao wamezitaka taasisi za Umoja wa Ulaya kuchukua nafasi kubwa zaidi katika eneo hilo ambalo linaendelea kupewa umuhimu mkubwa wa kisiasa na kiuchumi duniani. Wamesema kuyeyuka kwa barafu kunafungua njia mpya za usafiri wa baharini na kurahisisha upatikanaji wa madini na rasilimali nyingine muhimu katika eneo hilo. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya mazingira wametahadharisha kuwa joto linaongezeka karibu mara 4 zaidi ya wastani wa dunia katika eneo la Arctic, jambo linalochochea kuyeyuka kwa barafu na kuvutia mataifa mbalimbali kutafuta njia mpya za biashara, usafiri wa majini na upatikanaji wa rasilimali. Viongozi hao pia wameeleza wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa ushawishi wa Urusi, China na Marekani katika eneo la Arctic, wakisisitiza kuwa Urusi inaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi na kiuchumi katika eneo hilo, hali ambayo imezidisha hofu ya kiusalama barani Ulaya, kama alivyoelezea kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alipohutubia mkutano huo.
6: Most likely we are. Huenda tunashuhudia nyakati muhimu zaidi kuhusu swala la kulinda uhuru na amani ya bara letu. Hivyo nitafanya kila niwezalo kudumisha uungwaji mkono wetu na kuwashawishi watu kwamba kufanya hivyo ni kwa maslahi yetu wenyewe. Ikiwa Urusi itafanikiwa, hali hiyo italeta matokeo yasiyotabirika na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwetu sote, ikiwemo Ujerumani. Sasa ni wajibu wetu wa kihistoria kufanya kila tuwezalo ili kudumisha amani na uhuru barani Ulaya.
5: In Europe. Mkutano huo umefanyika pia wakati mvutano ukiendelea kuhusu Greenland, eneo linalojitawala lililopo chini ya himaya ya Denmark. Mwanzoni mwa mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alitaja kuwa Marekani inapaswa kukidhibiti kisiwa cha Greenland kwa maslahi ya usalama wa taifa, kauli ambayo ilizua taharuki miongoni mwa washirika wa Marekani ndani ya jumuiya ya kujihamia NATO na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, Denmark imesema ina matumaini kuwa mazungumzo yanayoendelea kati yake na Marekani kuhusu Greenland yatafanikiwa kutatua tofauti zilizojitokeza kuhusu mustakabali wa kisiwa hicho. Umoja wa Ulaya kwa upande wake umeahidi kuimarisha ushirikiano wake na Greenland. Mazungumzo hayo ya viongozi wa Ulaya huko Finland yanatarajiwa kujadili namna ya kuundwa kwa mkakati mpya wa Umoja wa Ulaya kuhusu eneo la Arctic utakaotangazwa katika wiki zijazo, huku bara la Ulaya likitafuta njia ya kulinda maslahi yake katika eneo linalozidi kuwa na umuhimu mkubwa zaidi duniani.
1: Kutoka Cardiff hadi Belfast, mjadala wa kujitenga na Uingereza umeibuka upya. Viongozi wa vyama vikuu vya huko Scotland, Wales na Ireland Kaskazini wamekutana kwa nadra na kusisitiza haki ya watu wao kuamua mustakabali wao. Je, hatua hiyo ina maana gani kwa muungano huo Uingereza? Ripoti ya John Juma inaangazia msimamo wa vyama hivyo vya kitaifa na majibu ya serikali kuu mjini London.
7: Viongozi wa vyama vikuu vya Scotland, Wales na Ireland Kaskazini wamekutana katika mji mkuu wa Wales, Cardiff, na kutangaza kwa pamoja kwamba mataifa yao yana haki ya kuamua kama yataendelea kuwa sehemu ya Uingereza au la. Mkutano huo uliowajumuisha kiongozi wa chama cha Scottish National Party John Swinney, kiongozi wa Plaid Cymru Roald Ap Lorwaith, pamoja na viongozi wa Sinn Féin Mary Lou MacDonald na Michelle O'Neill umezaa hati ya makubaliano inayosisitiza kanuni ya kujitawala kwa mataifa hayo. Katika tamko lao, viongozi hao walisema hakuna serikali ya Westminster yenye mamlaka ya kuzuia wananchi kuamua mustakabali wao kupitia njia za kidemokrasia. Hatua hiyo imekuja siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anaunga mkono kuweko Ireland moja iliyoungana, kauli ambayo imefufua mjadala kuhusu mustakabali wa Ireland Kaskazini. Makamu kiongozi wa Sinn Féin Michelle O'Neill amesema kauli hizo zinaonyesha kwamba mjadala kuhusu kuungana kwa Ireland bado una nguvu.
8: Tuna haki ya kura ya maoni, tuna haki ya kuamua mustakabali wetu, na hatutakubali waziri mkuu yeyote wa Uingereza kutuambia kwamba haki hiyo haipo mezani. Kinyume chake, suala la kujitawala bado lipo mezani. Is very much on
7: the table. Ingawa vyama hivyo vinakubaliana kuhusu haki ya kujitawala, vina mitazamo tofauti kuhusu namna ya kufikia lengo hilo. SNP ya Scotland inataka kura mpya ya maoni kuhusu kujitenga baada ya kura ya mwaka 2014 kuamua kwa tofauti ndogo kubaki ndani ya Uingereza. Serikali mbalimbali za London zimekuwa zikikataa kuitisha kura nyingine kwa sasa. Kwa upande wa Ireland Kaskazini, Sinn Féin inataka kura ya maoni kuhusu kuungana tena na Jamhuri ya Ireland, nayo Plaid Cymru ya Wales inaunga mkono uhuru wa Wales kwa muda mrefu, lakini haijataka kura ya maoni ya haraka. Viongozi hao pia wameeleza kuwa wanaona mustakabali wa mataifa yao ukiwa ndani ya Umoja wa Ulaya, jambo linaloakisi athari zinazoendelea za Brexit katika siasa za eneo hilo. Serikali ya Waziri Mkuu Andy Burnham mjini London imesema inaunga mkono kwa nguvu muungano wa Uingereza. Msemaji wa serikali amesema London inaamini katika kuendelea kwa muungano unaozijumuisha England, Scotland, Wales na Ireland Kaskazini. Hata hivyo, mjadala kuhusu kura ya maoni nchini Ireland Kaskazini umeendelea kuwa nyeti. Mkataba wa amani wa Good Friday wa mwaka 1998 unaruhusu kura kama serikali itaona kuna uwezekano wa wengi kuunga mkono kuungana na Jamhuri ya Ireland. Nchini Ireland Kaskazini, maoni ya wananchi yanaendelea kutofautiana. Baadhi ya wakazi wanaamini Ireland iliyoungana na kurejea ndani ya Umoja wa Ulaya ingekuwa na manufaa ya kiuchumi na kisiasa. Wengine hata hivyo wanahofu kwamba mabadiliko yoyote makubwa ya kikatiba yanaweza kuzua sintofahamu mpya katika eneo ambalo lilishuhudia miongo ya mgogoro wa kisiasa na kijamii.
1: Waasi wa Houthi nchini Yemen wamechukua udhibiti wa visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish vilivyoko kusini mwa bahari ya Shamu. Haya yanakuja wakati mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ukiendelea, ambapo Iran imeishutumu Saudi Arabia kwa kuhusika katika uamuzi wa Oman wa kuakhirisha mkutano wa mataifa ya Ghuba uliokuwa umepangiliwa kujadili hali ya mlango bahari wa Hormuz. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ibrahim Rahbi, na kwanza nimemuuliza hali ilipo fika sasa kwenye mzozo huu inatoa taswira gani?
4: Vitendo na hatua za Wahouthi ambazo wamezichukua hivi karibuni zinatoa ishara ngumu kwa upande mmoja, hasa upande inaweza kusema kama upande wa Saudi Arabia, lakini upande wa ulimwengu kwa jumla, kwa sababu tunaona kuwa bei ya mafuta imebaki kuwa juu. Lakini kusogea kwa vikosi vya Wahouthi karibu ni kile ambacho Wahouthi mara kadhaa wamekitangaza kuwa hawana uhasama na nchi yoyote, isipokuwa wana tatizo lao binafsi wao na Saudi Arabia. Na hata ukiangalia upande wa pili ni chini ya kilomita labda 100 au 150 vinaweza kweli kuwa vipo vikosi vya kimataifa vilivyopo upande wa pili wa Djibouti. Ikiwa hivyo vikosi vya kimataifa vitaingia kwenye mgogoro, kwa sababu kumekuwa na maombi maalum ya Saudi Arabia kwa washirika kadhaa, sio rahisi moja kwa moja kushambuliana, kwa sababu hizi nchi pia hazitaki kuingia kwenye mgogoro wowote na Saudi Arabia.
1: Ukitaja kuhusiana na kuepuka Marekani, pia inaonekana kuwa inajaribu kuepuka kuingia moja kwa moja katika vita vya Yemen licha ya Saudi Arabia kuomba msaada. Katika mazingira haya, kuna hatari kiasi gani kwamba mzozo huu wa Yemen unaweza kuwa sehemu ya vita vikubwa zaidi vya kikanda endapo Saudi Arabia itajikuta ikiwa haina mshirika huyu muhimu kwa upande wake?
4: Nadhani Marekani wametathmini hali halisi iliyopo. Si tu Marekani unaweza kusema kuwa wamejizuia kwenye hili, lakini hata Saudi Arabia takriban mwezi mmoja uliopita alikuwa na makubaliano na Pakistani pamoja na mshirika kama Uturuki, na wao pia wamejiepusha kwenye mzozo huu. Lakini pia hata Misri ambaye anaathirika moja kwa moja na swala la uzuiaji wa meli kupita kwenye mlango wa Bab el Mandeb pia naye amejiepusha na hili. Kwa hiyo nadhani hili swala ukilitazama kwa mbali unaona kuwa ina uwezekano mkubwa zungumza likaisha katika mazungumzo, sio katika mzozo ambao unakuwa, na huenda vita ikabaki ndani tu ya Yemen kama vile hivi sasa inaendelea. Ikibidi kuvuka mstari kutoka hapo, basi mzozo unaweza ukaja kuwa ni mkubwa na mbaya zaidi, kwa sababu wataoingia washirika watakuwa wengi, na kile ambacho Donald Trump amekizungumza ni kuwa Wahusi wamesema hawana shida na Marekani wala hawataki kupigana na Marekani, na ndio maana sababu Marekani wameamua kuwa wajiweke mbali na hili swala.
1: Iran pia nayo imekanusha kuhusika moja kwa moja na mashambulizi ya Wahouthi, na inasema wapiganaji hao wana maamuzi huru. Kwa mtazamo wako, kauli hii na kisi kinachoendelea katika uwanja wa mapambano,
4: wote wawili Iran pamoja na hawa Wahouthi wamejiepusha sana na hili swala, hawasemi kama wako kwenye ushirikiano, lakini hakuna shaka ni vigumu sana Wahouthi kufanya vitu vikubwa kama hivi au kuingia kwenye operation kubwa kama hizi ambazo unaweza kusema kuwa hazina baraka yoyote kutoka kwa Iran. Ni vigumu sana kumuona Israeli akifanya operation yoyote kubwa bila ushirika wa Marekani. Kuna linki ambayo ina connect kati ya washirika, japokuwa kuna wakati wanaweza kujiepusha. Sitegemei sana hili kwa Israeli kukuza, kwa sababu Donald Trump bado anawashinikiza Israeli wasijaribu, japokuwa serikali ya mrengo wa kulia ya waziri mkuu Netanyahu inatamani sana hili swala litokee, kwa sababu tayari kura za maoni za ndani haziko upande wao. Na ikiwa kutazuka vita, huenda wakajinusuru na huu uchaguzi usifanyike, wakajipanga upya. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, lakini pia Saudi Arabia inajiepusha na hili. Unajua hata jinsi ilivyoandikwa kwa Saudi Arabia imeomba msaada kwa Israeli, haikuwa imetuma maombi kwa Israeli, isipokuwa Saudi Arabia ilikuwa imewaomba washirika wa kikanda ambao wanatumia njia hiyo.
1: Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumzia mzozo unaoendelea kufukuta huko Yemen.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo, nawe msikilizaji na mtazamaji endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali pale Facebook, Instagram, TikTok, pia tupo, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, na pia usisite kutuachia ujumbe wako kuhusiana na maoni ulionayo na taarifa mbalimbali unazozisikia. Tukisonga mbele, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazishi ya miili ya wanafunzi 27 waliofariki katika moto ulioteketeza shule zao mbili siku ya Alhamisi wiki iliyopita yamefanyika leo mjini Bukavu. Ibada ya pamoja ya madhehebu mbalimbali imefanyika na mratibu wa kundi la waasi wa AFC M23 Corneli Nangaa ndiye aliyesimamia rasmi shughuli ya kuaga miili hiyo. Mengi zaidi anaarifu Mitima de la Chance.
9: Napatikana hapa kwenye shule ya kisekondari ambayo pia ni shule ya kiserikali ambayo inaitwa Atnedi Banda mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo kumefanyika hafla ya kuaga mili 27 ya watoto, wengi wao wakiwa basi watoto ambao wamepoteza maisha katika ajali ya moto ambayo ilifanyika mjini Bukavu wiki iliyopita.
10: Kwa jumla majeneza 27 yalionyeshwa kabla ya kuzikwa ili wanafamilia, marafiki na watu wanaowafahamu waweze kutoa heshima zao za mwisho kwa wahanga wa ajali hiyo ya moto uliotokea katika eneo la Funu mtaani Kadutu Alhamisi iliyopita. Takriban watu 27 walipoteza maisha siku hiyo, wakiwemo wanafunzi 26 na mwanamke mmoja mtu mzima.
11: Ningilitaka hii hali kabisa, kama ni Mungu atuonee huruma, kama ni wanadamu ambao wako wanaleta moto kuwaka kwenye manyumba, atukawa ngiliacha hii hali.
10: Mratibu wa kundi la waasi wa AFC M23 Corneille Nanga Yobeluo ndiye amesimamia rasmi hafla hiyo ya kuaga marehemu hao. Kulingana na mashuhuda, moto huo uliharibu nyumba zaidi ya 500 siku hiyo, zikiwemo shule za Ujamaa na Furaha, majengo ya mbao yaliyokuwa na madarasa ya shule ya msingi na sekondari, na kwamba watoto walipoteza maisha katika msongamano uliotokana na taharuki.
9: Baadhi ya wakazi wa Bukavu wanaitaka mamlaka husika kulivalia njuga swala hili la ajali za moto mjini Bukavu.
12: Nasikia huzuni na nikera sana kuona hii manyumba kwa nadungulwa na watu kwa nakufa kiolela olela. Mimi naomba guvernema itusaidie tufanyie
13: watoto baba nakufa. Maiki wanakuwa vya nguvu sana. Hatujua tata kubiegeza.
10: Kwa upande wao, kundi la waasi wa AFC M23 lilitangaza kwamba lilisaidia familia za wahanga kwa kuwapa dola za Marekani 300 kukidhi baadhi ya mahitaji ya msiba, na kwamba kundi hilo lilichukua gharama za mazishi. AFC M23 iliahidi kuimarisha hatua za kukabiliana na majanga ya aina hiyo katika jiji lililo chini ya udhibiti wake.
9: Kutoka hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu Mitima De La Chance kwa niaba ya DW.
1: Haya, tukitoka huko Bukavu tuelekee nchini Kenya. Wakati ikielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna linaendelea kujitokeza kama mojawapo ya viongozi wanaowavutia wananchi, hasa vijana, huku mwanasiasa huyo akizidisha ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
6: Edwin Watenya Sifuna mwenye umri wa miaka 44 amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu katika mikutano yake ya kisiasa anayoifanya sehemu mbalimbali nchini Kenya. Umaarufu wake umeongezeka hasa miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z, ambao wengi wao walishiriki kwenye maandamano ya kupinga sera za serikali mnamo mwaka 2024. Seneta huyo amekuwa akishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kile anachodai ni kuongezeka kwa ufisadi, ukosefu wa uwajibikaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Akizungumza na shirika la habari la AFP, Sifuna alisema Kenya inahitaji kurejesha misingi ya utawala wa sheria, demokrasia na uhuru wa wananchi. Licha ya umaarufu wake kuongezeka, Sifuna bado hajatangaza rasmi nia ya kuwania urais. Hata hivyo, mikutano yake imekuwa ikiwavutia maelfu ya watu licha ya kuwepo kwa mazingira ya vitisho na vurugu za kisiasa dhidi ya wapinzani. Sifuna amesema kuwa vijana wanapaswa kuaminiwa kuiongoza Kenya.
14: How is it a criticism to be young?
15: Kuna kosa gani mtu kuwa kijana? Kwani kuwa seneta kwa mara ya kwanza ni jambo la kukosolewa? Sitaki kulinganishwa, lakini nimekuwa seneta kwa muda mrefu zaidi kuliko Barack Obama alipokuwa rais wa Marekani. Kwa sababu naamini yeye alihudumu kwa miaka miwili tu. Mimi nimehudumu kwa miaka minne kamili.
6: Wachambuzi wa masuala ya siasa wana maoni tofauti kuhusu uwezo wa Sifuna kuwa mshindani mkuu katika uchaguzi ujao. Wapo wanaosema bado hana uzoefu wa kutosha na hajawasilisha sera mahsusi za kuliongoza taifa. Hata hivyo, wafuasi wake wanaamini anaweza kuleta mabadiliko kutokana na mvuto wake kwa vijana na historia yake ndani ya chama cha ODM ambako aliwahi kuwa katibu mkuu. Sifuna mwenyewe anasema anaendelea kushirikiana na wataalam kuandaa ilani yake ya uchaguzi, na kwamba anataka kuona mfumo unaotoa nafasi sawa kwa kila Mkenya bila kujali ushawishi wa kisiasa au kifedha, huku akiwamwagia sifa vijana.
14: We, as young people,
15: sisi kama vijana, kwanza tunakubali kwamba kuna mambo ambayo hatuyajui kikamilifu. Tunakubali kushauriwa na tunakubali kwamba kuna watu wenye ujuzi na uzoefu mkubwa zaidi kuliko sisi na wanapaswa kupewa nafasi ya kusaidia katika kuendesha serikali. Tunachotaka kufanya ni kuweka msingi wa mfumo unaorejesha utamaduni wa kuthamini uwezo na sifa za mtu, unaohakikisha haki na usawa katika upatikanaji wa fursa na miradi nchini, na unaoruhusu kampuni kutoka zote za dunia kushindana kwa haki.
14: Can be able to compete.
6: Kwa sasa, Sifuna anasema nguvu mpya ya kisiasa iliyoonekana wakati wa maandamano ya mwaka 2024 imebadili siasa za Kenya, huku vijana wakianza kujipanga zaidi na kujikita zaidi katika masuala ya uchumi pamoja na utawala bora kuliko migawanyiko ya kikabila. Kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, swali kubwa linasalia ikiwa umaarufu wa sasa wa Edwin Sifuna utaweza kubadilika na kuwa nguvu ya kisiasa itakayompa nafasi ya kuwania au hata kushinda urais nchini Kenya.
1: Haya, Angela, umekuwa uko mitandaoni ukitembea tembea, wanasemaje huko?
8: Kwanza kabisa tumemsikia Bakari akimzunga kwenye ripoti yake hiyo na Edwin Sifuna. Huyo naye anavuma kweli kweli mitandaoni, lakini maoni tutakuwa naye.
1: Wanasema sisi ni Sifuna.
8: Ndio, tutayasikia kutoka kwa wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu mitandaoni, sina haja ya kurudia sana haya. Sasa nikupe kisa kimoja kingine ambacho kinavuma, ni kuhusu msichana mwenye miaka 17 kule Marekani ambaye alikuwa amepotea kwa siku 263. Sasa yeye amepatikana akiwa hai salama salmini ndani ya nyumba ya mwalimu wake wa zamani wa sayansi, anaitwa Job Binkley. Msichana huyo alitoweka Desemba 2 mwaka jana baada ya kutoroka katika kituo cha muda kinachowahifadhi na kuwasaidia vijana wenye matatizo ya kifamilia wanaohitaji msaada wa dharura huko Columbus, Ohio. Na kwa mujibu wa familia, walikuwa na wasiwasi tu kwa muda mrefu kwamba huyu binti alikuwa anaishi kwa mwalimu, na wanasema hata waliwahi kutoa taarifa polisi lakini walielezwa kwa ushahidi haukuwa unatosha, na ushahidi ukiwa hautoshi basi mambo yanaendelea. Mwanafamilia mmoja amesema mwalimu huyo alianza kujenga ukaribu na binti alipokutana shuleni miaka miwili iliyopita, na anadai msichana alikuwa akipitia matatizo ya kifamilia na alikuwa akihitaji mtu wa kumwelekeza. Sasa jambo ambalo wanasema lilitumiwa vibaya na huyu mwalimu. Na baada ya miezi zaidi ya 8 ya kutafutwa, basi kikosi maalumu cha maafisa wa Marekani kilifanya upekuzi ndani ya nyumba ya mwalimu, na ndipo msichana huyu alipokutwa akiwa hai. Na tayari
1: maswali mengi mimi najiuliza, alikuwa anaishi tu kama mgeni wa mwalimu, kwamba mwalimu ameona mtoto hana mahali pa kukaa kakaa naye?
8: Mimi na wewe hatuwezi kufahamu, lakini uchunguzi unaendelea, tunasikiliza lakini hatuhukumu. Kwanza sasa maoni ni mengi mtandaoni. Stags ameandika, anawezaje kujibu kwamba, kwa sababu huyu Binkley amesema yeye hana hatia na anakanusha, anasema kwamba hana hatia, ameshafunguliwa mashtaka. Sasa Stags anasema, anawezaje kujibu kwamba hana hatia wakati msichana amekutwa ndani ya nyumba yake? Lakini Steven Carr anasema, ningependa kumsikia huyu msichana mwenyewe anasema nini, kwa sababu inaonekana kuna madai kwamba mwalimu alikuwa anajaribu kumlinda dhidi ya unyanyasaji. Kweli jambo hili ukoje? Hatujui, tusubiri uchunguzi.
1: Bila shaka ni jambo ambalo litakuacha na maswali mengi, ukijiuliza kweli alikuwa kwa anaishi tu kwa sababu hana mahali kwingine kwa kuishi, mbona wazazi walikuwa hawajaarifiwa kama pengine ni kumlinda kutoka kwa wazazi? Je, polisi walikuwa, mbona angalau wangekuwa wamearifiwa? Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini haya nalijua jiji ndicho kibao ambacho kinafungua nafasi ya kusoma ujumbe aliyotutumia mfuatiliaji wetu kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie hapa katika channel yetu ya YouTube, namuona Amani Kasemwizigile akiwa Karagwe, Tanzania. Anasema hii dunia ya leo kila siku ni vita tu. Mwenyezi Mungu tunusuru. Nduira Oscar akiwa Shamba, Tanzania, anasema mzozo unaendelea huko Mashariki ya Kati, unazidi kuleta athari kubwa. Shaibu Abdallah akiwa Dar es Salaam anauliza, Umoja wa Mataifa muko wapi? Mbona mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani?
8: Marco Juma Wazo wa Ushetu, Kahama, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaeni meza moja kusitisha vita vyenu. Robinson Kachumita wa Kierwa anatoa pole kwa waliopoteza uhai wao, waliopoteza wapendwa wao katika ajali ya moto Bukavu. Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, Marekani na Iran, malizeni mapigano.
1: Asante sana Angela Mdungu, asante sana mwelekezi Selina Mdemu, fundi mitambo Jorge, asante sana, bila kusahau katika channel yetu ya YouTube yupo pale Idi Sesanga. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni njema, asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.